xamna lama tan ci dama jappal ne momay mujj ginaaw far suñu borom dik ak dogalam yow tamit xamna ne lolu mo la dal ci señ Mustafa kon lolu